mi la so agbe aso daro nugo kope la po to gwindo to gwindo mi do ku mi agile agba jabo bo bi wona me ma po ku mi na mi den awi ikke ya ne gina mi lo nugo kope cho ele me go.